wone die enu ehu hia ni ehu hia pa wa brabo mu esi so tumi eye ne se wode aseda ne ntontom ne nkamfo ebema onyankopon din se wo nyame fie se wo drabo betumi atontom onyankopon na mkwa huu konyi na obi tumia tuntumi radia de radia se ebiyo wejume ma uye juma dada na ansu obi tumi di nasia mi radia se radia ma edafo frusi abeto uwa gana di ameka chose ne ukwada nemo msa uwa korea ebeka chose endeye ya wada e korea na ansu onyankupon eka good morning Dr. Edwia. Nyame kosu a opegya no obo ho ban. Entia na pe mi chia madofo. Mo amu mpe ma se minyina, mo nyina mi chia mo se onyankopon hiram no nyame yem kase e. Enti mini unyina yem kambo mna yem bi ano ne nka bibin so onyankopon. Wa we are here. Wa we de ka. Wa we nyasema wa court wa prison wa na po sorry ya muyo ya.

onya de kura onya match bi se pa na ah opi mi man krofo su o na ti man krofo su so to te da onya match we pa titi me nwa mi koto na mi de ja de o chiru no.

ne mnane sena gini eti mwada tabi nchile mwito mwuma yafana simano

nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya affiliate o memo ene amahodo so manfo ya mamo adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyimre nonsia kase ebo neket ene yesi nkonwa de bremu ebre so se ya na usen semno webesia na apatar diabo boa no a emu odro ene de beso muntia nkonko ba so ka se nyi ba kwa na mienu mfrem ba se beka kirewo se abita na wa batana biwa ene yokane yatepa enso yemfa.